بازم گوگو میتی می کامانون تو مو بیاو کسیه انیا وا کایانشی انیم میشلاو